0: Sangailtacht. Is léir ón survey gúil cuidhá daoine san níos grúpa ó thug bliana agus fé, go dtí chéir bliana le cai sé dá scóid ar bhhailob chur fuúb sangailtacht ghamach teach ar fálóp idir banú. Tá sé suntasach go réad thoraí an tarbhéid ar sead gur bhar le beagnach leagan na daoine atá cuairtútaí sangailtacht go mbeidh sé ar gomas teach aonad a thógeal i d'féin. Scéal abáis, bhása Antony Chain, mac le Colm Chain agus a bhean Mary nach Maidan as a mámín le tír mór i London Hasna an teachtainseach aite. Fear singil sé bliana déag le cosna trí scóid bhí an. Maidan trúir dufur leis, beirt rathar, chamála gaolta eile. Níl, socrú na socrúide, dianta fós. Agus, leis sin, bhí an agaí nóiachta nirir gan lániamh.
1: Dirad a hemwys yn naim sydd yn ys tan i noch gael dy terim agos masgan gos gamal agos treif si glan on. Dyd ych pasti cywn o cywfr yn y fe nawt ych chi gymor wrs y dysgyrt agos yn tiwch dy sys le fannach dy dyr siach geim agos gochim dig Celsius. Siach ys oed chi'n ac y cwst ys y dysgyrt glan yn cywg agos yn cywfr yn log am air maid yn y morych agos yn ysha lo byr oed terim agos cwydwa greinu y mor o'n chlawt. Sa dyr siach geim dig agos tri chym agos fy Celsius y feis yn tiwch dy sair dy morych agos ys y gwgi loyn ys tiwch y feis yn lo. Ba gwi wog nhw mesra y seidi y nes. Agos leis y diolch gael ysyn sy'n y wylg o chwrs i nwych da agos amser yn ynchoir ar teir radio'n gweltoch da gwn lo'n yw.